0: gënal
1: alal ji saran
0: muñu gënal jëndé ci nasaran
2: ci yéena ñaq jom te du seeni kom lor seeni doom
1: sa jup jur gi
0: ñun la
1: sa kup xor gi
0: man la waw yow la
1: deet ñom la
3: jëndé gi dëgg
1: ñun la
4: waylalen ma waylalen waylalen ma Senegal moy sunu dal